0: Vremenska prognoza.
1: Sunce jutro se izašlo oko 5 sati, ako se pojutru dan